Deci la prețele zi, lu zo aprimite să mă arpinăm, min el pe fiu aici, în constanța de atâta mă uciu ne master cajin. Pe au vorbit cu repetele zi, lu zo aprimite cu telezac, cu prego fiu aici, bele macason, ali casulei.